Qu'est-ce que tu as mis mon étoile avec Amako? Fais une bonne dernière séance car je vais donner ten sieves. On ira FMK gros programme de encadré. Fadi San mutwe tamite ngitise tatu darana kare ka ngose ko khirisa nye isika tswa ga manitese e ya kwa yen ire amade kwa ga tsams ka tursi ko huta no programme te an ka tem temo kuro ko engo Fadi San mutwe tamite bori ko khoste an ka kwa ga an ka kuta te programme ki te an ka kuta te bori zitemo hintsi ka temo tso e te kwa kwa tate nga kona ki te u aninza hintu te monta i kara te u kwa i ya gutam ni khiri kams ka te bora em no radio wa tama te mo bora program ki te te ke ten koma gonta i kara bora